Wele te tonga ke lalanga mui ke kakato I pe ia kalaisi. Koe tata mi o se minite o fulumataha pe mi hong fulumataha. Ano to mi e mai e ki mos mos koula o a te aroa pe mui polo polo ki loto tatau. Whakamanato te peu ata pe taulai ni ki a tek motoru kwhie talamu popak talamonu pe koha request. No a hiva tolu fitfitu ta nima hiva tolu. A te tau kolosi eni ki he loketi o perehake.